benzetul cu bărjuni negre. Căderse, srednăci cu iarbă în zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiezn